0: Proleće je tu.
1: Pojačaj muziku. Proleće na TDI Radio.
2: Better march again. Welcome to the paradise.
3: Far! Quattro abbracci, un caffè.